Nekad smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa, i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam, jedino.

nam druge. Va ja sve basti na valce. Pokosit će nas kako siro novo debulo vrime. Pomeće nam traga, bolešćine, tice, krave, prajci, a iz nas bi suhja špirit. Još smo ljudi o užanci, još smo ljudi o užanci. Ajmo ća. Kucogobo, dosta je bilo.

nekad smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa, i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam, jedino traži.

0: Ej, to je to. Taj ključ mi treba.
1: Ključ ekspert.
2: Kralja Zvonimira 103 Split.
1: Ključ ekspert. Tu je najbolji ključ.
3: Mirisi nedjeljnog jutra. Sa Šimom Kovačevićem.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: svome raju, vraćam se svome raju, vraćam se svome raju, vraćam se svome raju, vraćam se.
1: Evergreeni.

0: U programu ste, dobar dan. Dobar dan, želim, čujemo vas. Ne čujemo. 663-700, ovo je željofon. Dobar dan, želim. Čujemo li se, pozdrav. Ajmo probati opet, dobar dan.
1: Alo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Aj, može li se Jager Osijek, o života sve muzni. Možda neće, ali eto.
0: Evo, čekam da mi Kati kaže, može, može, hvala vam lijepa.
1: Aj, hvala lijepa. Pozdrav. Lijepo.

0: Šalom.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, zamijesim
2: od kupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registrira.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, poluput.
5: 663-700.
6: E da, vaša omiljena emisija je tu, mali besplatni oglasi 663-700 je otvoren.

14:23, ovo je termin za male besplatne oglase, ukoliko svi vi niste otišli na more. Mali besplatni oglasi su do 14:35, naš kontakt telefon je 663 700.

0: Ipak imamo poziv, dobar dan želim.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: U sredu je bilo prodaja bicikla, ali mi nismo stigli pisati broj. Možete nam dati taj broj?
0: Pokušat ću ga naći i dešifrirati rukopis mojih kolega, pa ću kazati u eter. Ostanite uz program Radio Knina svakako.
1: Dobro.
0: Hvala, do slušanja.

0: Mali besplatni oglas i dobar dan želim.
1: Alo?
0: Dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan, imam jedan oglas. Može.
0: Slušamo.
1: Prodajem jedan kamion Volkswagen LT35 registrovan na B kategoriju godinu dana. Sve informacije na 099 641 3287.
0: Hvala lijepo na pozivu.

Dakle, prodaje se kamion Volkswagen 099 641 3287, broj telefona na koji se možete javiti.

0: Mali oglasi Radio Knina.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Kupujem polni biciklo na broj 700091. Čekaj. 091 72 888 42.
0: Previše je to brojeva, 10 brojeva ste mi rekli.
1: 091.
0: Dobro.
1: 72 72.
0: Dobro.
1: 888.
0: Dobro.
1: 42.
0: Može, zapisano. Hvala lijepa.
1: Kupujem polni biciklo.
0: Čuli smo, hvala lijepa.
1: Dobro.
0: Pozdrav, slušajte nas i dalje. Dakle, kupuje se poni bicikla 091 72 888 42.

0: Mali oglas.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Prodajem potpuno nove farove za Passat B6. Znači, farove su novi u kutiji, još nikako nisu bili na auto.
0: Dobro.
1: 091 901 9421.
0: Hvala, do slušanja. Dakle, novi neraspakirani farovi iz kutije za Passat B6 prodaju se na 091 901 9421.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Miastecz.
1: Brawo! Brawo! Neću.
2: Molim?
1: Neću.
3: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Bili su ovo Selavi i Barbara Suhodolčan. Igor Brešan napisao je stihove, uglazbio je, a izvešće je za vas. Ivan Mikulić je napravio aranžman. A odgovor na pitanje što se zbilo s Natali ćete dobiti sami, i to od Igora Brešana, koji će potom tu pjesmu izvesti. Uživajte!
1: Kada Puškin još radi, vruće je ipak slatko, mlado se smijehom sladi, čim dumaš neće glatko. Nedeljom sneni ljudi velikog vođu slave, crveni trg se

te poslušam, kako si i te, i čuvam mamu, a kad plače, stisne nju jako i ne pušćam sam. Znaš, dragi tata, a tebe doma ni mama nikad ne spi. I niš već leh, mi te čekamo i vrni se od tamo.